neke grišće, na svježi zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišće, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štev!

0: Toti Maxi.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Hej, kam hitiš?
3: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
2: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
4: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
5: Udobje!

0: in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
1: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Radijska mreža Toti Radio.

Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Toti Maxi.
1: V Lendavi se pripravlja na največji kulinarični praznik Bograč Fest 2026.
2: V soboto 22. avgusta vabljeni v staro mestno jedro Lendave od 9. ure naprej. Čaka vas cel dan zabave za vso družino. Kulinarika, sladka ulica, otroška animacija, vožnja z vlakcem po mestu in izlet z avtobusom do razglednega stolpa Vinarium.
1: Doživite dvige s toplozračnimi baloni, spektakularni dron show in tekmovanje kuharskih ekip za mojstra Bograča. Pred mestno hišo bo svoje mojstrstvo pokazala tudi master šefinja Miša Koplova.
2: In ob 21. uri veliki koncert Dražena Zečiča, več na lendava.si.
1: Bograč Fest 2026. Pridite lačni, odidite navdušeni.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
6: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
5: Terme Lendava. Za popolno poletje.
6: Več na terme-lendava.si.
7: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
8: Pokaj si nor, če ne znam.
7: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
9: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
10: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
11: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
12: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
13: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
14: Karte, eventim.si.
15: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Beauty Maxi. Je namena fest 21. in 22. avgusta v Športnem parku Črenšovci.
1: V petek dan za fuzbal in otroško predstavo Poletna dežela Zim Bim Bim. Kulinarično razvajanje na sladkih kavlaj ob 18.30 stand-up Bakreni. Na koncertu pod zvezdami Oktet Belmura z gosti, na Je namena veselici pa Dejan Vunjak.
0: V soboto Je namena senje. Ob 14. uri nastopa skupina Marki. Sledi športno popovdne kulinarika na Je namena kavlaj. Zvečer pa tamburaši KD Cven ter na koncertu pod zvezdami moški vokalni kvintet Aeternum. Na Je namena veselici pa Mladi Gamsi in Damjan Murko.
1: Se vidimo na Je namena festu v Črenšovci.
2: To je za nas.
0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
3: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
3: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
4: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
5: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Mobilni paket Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
9: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: City Maxi.
1: Joj, kako je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
2: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
1: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se lejko ohladiš?
2: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
1: Veš ka, te pa idenje skor direkt v Lotmerk po renoja.
3: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
4: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
7: Aj pravi?
8: Seveda.
7: Wow, pa trdi.
8: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Radijska mreža, Toti radio.
11: Tvoje mesto.

0: Toti Maxi.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
3: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
2: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
4: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
5: Relax.
6: Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Ja.
12: Ne.
11: Dve.
13: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
14: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
13: Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Ojde, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
16: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa jedačo?
15: To vse imajo, Ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
16: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce!
17: Terme Banovci, pustite se razvajati.

0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Minuta je čez 8, dobro jutro vsem, ki ste že za volanom. Previdno na štajerski avtocesti, ker je zaradi okvare vozila oviran promet med izvozom in uvozom Maribor sever proti Šentilju. No, do 22. ure, tudi danes, ko je nedelja, velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Prijetno in varno vožnjo želim, če karkoli tudi danes opazite na cestah, nas pokličite 080-10-55.
3: Si videl tekmo?
4: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup Edition. 4,900 € popusta.
3: To je pa zadetek.
4: Autoreich Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
2: Nedeljsko jutro je dokaj sveže, v Mariboru 17, v Murski Soboti 17, Slovenski.

Dan bo sončno, zapihal bo jugozahodni veter in prav vroče bo, do 34 stopinj se bo segrelo danes. Jutri potem spremenljivo oblačno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami, ki se bodo čez dan, sploh pa popoldne, razširile nad vso Slovenijo in ko bo žal možna po dolgem času tudi kakšna močnejša nevihta. Do 30 stopinj sicer pričakujemo jutri, od torka naprej pa spet bolj sončno vreme. Dobro jutro še enkrat, Andrej, vam delam družbo, na to te mi želim lepo nedeljo, no tudi po temperaturah, kot kaže, bo še ena taka prava poletna, dajmo to izkoristiti za počitek v senci, mogoče z dobro knjigo, ob bazenu in seveda absolutno naj bo tudi danes, ko je nedelja, zraven družba totega radija. In imamo tote ta prave hude hite za vas, že začeli bomo, tako kot se spodobi, od včeraj še en teden na vrhu naše lestvice, totih 30 lojtre dobre glasbe, izkazalo seveda za enkrat nepremagljiv, to je odličen Alex Warren in Fever Dream. Pa štartajmo tako v današnjo nedeljo. Dobro jutro!

0: Poletni toti hit pevke Talije, nekje med nama smo poslušali 12 minut čez 8. Je dobro jutro.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Dajmo se, že na vse zgodaj, to nedeljo sveži tudi malo s kakšnimi hudimi hiti in pa z glasbeno zgodovino. Na današnji dan leta 1980 se rodila odlična pevka Vanessa Carlton, ki se spomnimo predvsem po njenem hitu A Thousand Miles. Danes pa torej praznuje že svoj 46. rojstni dan. Tudi James Taylor se je rodil na današnji dan leta 1953, ki ga poznamo kot odličnega basista skupine Kool & The Gang. Skupino Kool & The Gang pa po totem hudem hitu, ki nam je dolgo tega zlezel pod kožo. Kak pa čeriš pa še, ne, za tako easy nedeljsko prebujanje. Sicer pa danes svoj 68. rojstni dan praznuje tudi Madonna. Madonna Louise Veronica Ciccone je kot mlada punca prišla v New York s samo parom baletnih čeveljcev in s $35 v žepu. In potem uresničila svoje glasbene sanje, marsikaj oblekla na odru, marsikaj tudi slekla na odru, zaradi tega bila marsikaj tudi prepovedana, ampak naredila pravo glasbeno kariero. In celo Björna in Benja od Abe prepričala, da sta ji melodijo posodila za tudi hudi hit Hang Up. No, ker Madonna danes praznuje svoj 68. rojstni dan, pa se prebujamo v nadaljevanju z njenim hudim hitom Like a Prayer. Uživajte in dobro jutro!

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се туширає з вами. Ко стоїте у ютренній коліці, стоїо з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovor pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, u svak dan o pol šesti.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
5: Toti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
6: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
5: Autoškafar.
7: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: A imate še vedno stara okna?
9: Karba MGE. Aluminijasta in plastična okna ter vrata.
8: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
9: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
8: Karba MGE.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez pol deveto po naših informacijah, na cestah v našem koncu brez težav, če se karkoli spremeni, nič 8, nič 10, 5, 5. Sončno je v Mariboru 20, tudi v Ljutomerinu Lenartu 20 stopinj, danes čez dan ostaja lepo in sončno vreme z jugozahodnim vetrom, se bo segrelo tam do 34 stopinj Celzija. Na jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, te se bodo do popoldneva razširile nad večji del države, možno bo tudi kakšna močnejša nevihta, pravi vremenoslovci, in tam okoli 30 stopinj pričakujemo jutri. Od torka naprej, potem spet lepše in bolj sončno vreme.
1: Vaše poletje. Vaše poletje.
2: Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Dajmo se to nedeljo osvežiti tudi skupaj na poletnem Art Campu. Vsak vikend zanimivo dogajanje celo poletje v organizaciji Narodnega doma Maribor in producentka poletnega Art Campa Lana Goršič danes tako vabi z zanimivim dogajanjem.
3: Od 10. do 13. in od 16. do 19. nas čakajo ustvarjalne delavnice in raziskovalnice ter gibalnice. Imamo gibke prožne vsega zmožne športnim društvom Junak. Tukrat bomo poustili iz volne, ustvarjali bomo kronice in pa slikali bomo počitnice. Ob 18. uri nas čaka predstava Fuj gosenica v izvedbi Društva lutkovnih ustvarjalcev.
2: Vabljeni torej tudi danes v mestni park v Maribor na poletni Art Camp.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Pa je vroče, sed ni druga ko za nadopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Jaz tu grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
6: Pomorski sejem.
7: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Spoštovani uporabniki javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci, Komunala Radgona obvešča, da zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in občutno zmanjšanje izdatnosti vodnih virov pozivajo vse uporabnike k odgovorni in varčni rabi pitne vode. Trenutne razmere zahtevajo, da pitno vodo uporabljamo izključno za osnovne življenjske potrebe in zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalstva. V skladu z veljavnimi predpisi ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi oblikami rabe vode. Zato je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene, predvsem za pranje osebnih in drugih vozil, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic, vrtov, športnih in drugih površin, pranje dvorišč, dovozov, fasad in drugih utrjenih površin, vse druge oblike neracionalne porabe pitne vode. Ukrep velja za vse uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Prosimo vas, da prepoved dosledno spoštujete. Le z odgovorno in varčno rabo pitne vode bomo lahko zagotovili zadostne količine pitne vode za vse uporabnike. Upravljalec bo izvajal nadzor nad spoštovanjem prepovedi. Kršitve bodo obravnavane skladno z veljavnimi predpisi in občinskimi odloki. Za ugotovljene kršitve pa se lahko uvedejo ustrezni prekrškovni postopki in izrečejo predpisane sankcije. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in sodelovanje.
9: Čakaj malo, Korando za slabih 20 tisoč?
10: Res je, s kar 7500 popusta.
9: In Tivoli?
10: 17500 plus 5500 popusta.
9: Res top cena.
10: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
11: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
12: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
13: 19. oktober.
12: Karte na eventim.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.

0: In tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: 9 je ura.
2: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Postopek odpiranja izraelskega veleposlaništva v Ljubljani je v zaključni fazi. Tako so navedli na izraelski ambasadi na Dunaju in dodali, da bodo Ljubljansko odprli sredi septembra. Prva veleposlanica bo Ruth Cohen-Dar, ki Slovenijo zdaj pokriva z Dunaja in se bo v Ljubljano preselila v kratkem. Lokacija veleposlaništva ostaja skrivnost zaradi varnosti, ob odprtju pa je predviden tudi obisk visokih predstavnikov Izraela. Ameriški predsednik Trump pa je naznanil, da bo strateško hormuško ožino razglasil za teritorij Združenih držav. Kot je dejal, ožino praktično že zdaj nadzorujejo s pomorsko blokado. Pohvalil se je, da je zgradil ameriško vojsko in jo v Iranu tudi uporabil, sicer malce več, kot je pričakoval. A to je po njegovih besedah v redu, ker Iranu ne smejo pustiti dobiti jedrskega orožja. V Teheranu so se odzvali, da se ameriških groženj ne bojijo in Trumpa pozvali naj prizna poraz. Še v kinodvorane Severne Amerike, kjer je novi Spider-Man, novi dan, v prvih dveh tednih že presegal 700 milijonov dolarjev prodanih kart. To je doslej uspelo le 7 filmom. Po celem svetu pa je zadnji človek pajek zaslužil že 1,8 milijarde dolarjev in tako postal najuspešnejši film letos in 10. najuspešnejši film vseh časov.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
1: Previdno na štajerski avtocesti, kjer je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje proti Ljubljani. Sicer do 22. ure danes velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol. Če še kaj opazite, na poti nič 8 nič 10 5 5.
6: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.
7: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
1: Lepo in sončno vreme imamo v Mariboru to nedeljo pri 21 stopinjah v Moravskih Toplicah in na Ptuju med tem 22 stopinj Celzija, sicer pa sončna nedelja z nekaj jugozahodnega vetra in celo do 34 stopinj se bo segrelo danes.

Vhodne kose lahko pojavijo tudi močnejše nevihte. Do 30 stopinj pričakujemo jutri, od torka naprej spet bolj sončno vreme. Tri minute čez deveto, lepo nedeljo vam želim, Andrej, dajmo se malo nasmejati v nadaljevanju. Tinetovi slabi vici so sicer na dopustu, ampak kakega legendarnega bomo že našli tudi v našem arhivu. Sicer vedno znova je kakšen tudi na naših družbenih omrežjih, pogledajte in poslušajte jih tudi tam. In že se veselimo seveda skorajšnjega začetka nove sezone Tinetovih slabih vicev. Še en legendarni pa torej po treh totih hitih.

0: Dobro jutro, 14 minut čez 9 na Totem, tudi z Eltonom Johnom in z Duo Lipo Cold Heart smo poslušali. In dajmo zdaj, če ste se mogoče ravno kar zbudili, malo smeha tudi ne škodi.
1: Naše poletje.
2: In total osvežitev.
0: Naš Tine je že nazaj s počitnic, so pa na dopustu še vedno Tinetovi slabi vici, ampak malo tudi nova sezona, čez poletje pa poslušamo tiste, ki so vredni greha, da jih slišimo še enkrat. Tudi ta.
3: Čuj, fraz?
4: Ja.
3: Dva se menita, ne? Pa je rekel, čuj, jaz, ko najmoj zaspati, jaz vedno štejem, koliko sem jih v življenju že nažgal, ne?
4: Okej.
3: Okay. Te pa ne, odšteješ. To je bila samo enkrat.
5: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Odličen je The Connells in 74-75, to je bil toti huli number one hit iz leta 1994 na Totem radiju. No, še preden preverimo, kako vroča bo današnja nedelja in kje so morebitne težave na cestah, se spomnimo, kam bomo poslušali v zalevanju. Lola Young in pesem Messy velja za največkrat pretočeno pesem na glasbenih platformah v Veliki Britaniji v lanskem letu, leto 2025. Torej. In veselimo se Lola Young in Messy že čez nekaj minut.
1: Toti Maxi.
2: Joj, kako je vroče. V mojem stanu na avtu je kako v peči.
3: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
2: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se lepo ohladiš?
3: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
2: Veš ka, te pa idenje je skar direkt v Ljutomer po renoja.
4: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
5: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radijska mreža Toti radio.

0: Previdno ostanete na štajerski avtocesti, kjer je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med predorom Pletovar in priključkom Dramlje proti Ljubljani. To pa je v tem trenutku tudi vse v našem koncu, kar se cest tiče. Če karkoli opazite, sporočite nam to s klicem na 080-1055. 23 stopinj Celzija imamo v Mariboru, posod je sončno vreme, pri Mali nedelji 24, Slovenski Bistrici 25 stopinj, sicer pa sončna in vroča nedelja do 34 stopinj, pričakujemo tudi nekaj jugozahodnega vetra popoldne. Jutri bo potem spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne, do 30 stopinj pričakujemo.
1: Vaše poletje. Vaše poletje.
2: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsaki dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
3: Total osvežitev.

0: The Weekend, Blinding Lights, to pa še tudi v nedeljo dopoldne, na to tem radiju 9:45 je dobro jutro, dobro dan, dajmo se pripraviti na nov teden, tudi da bomo šli malo v kino, oziroma da boste punce šle skupaj v kino. Queen's Night se obeta ta četrtek 20. augusta v Mariboxu in tako vabi Ksenija Arzenšek.
1: V četrtek 20. augusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night, poseben večer za vse ljubitelice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend, zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščeno dih hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Nightu v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
0: Tako pohitite samo še 4 dni in potem boste punce cel dolg večer uživale skupaj.

Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Šnehala, cmoka.
1: Jo, če snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Je namena fest 21. in 22. avgusta v športnem parku Črenšovci.
5: V petek dan za fuzbal in otroško predstavo Poletna dežela Zim Bim Bim. Kulinarično razvajanje na sladkih kavlaj ob 18.30 stand-up Bakreni. Na koncertu pod zvezdami Oktet Belmura z gosti, na Je namena veselici pa Dejan Vunjak.
4: V soboto Je namena senje. Ob 14. uri nastopa skupina Marki. Sledi športno popoldne kulinarika na Je namena kavlaj. Zvečer pa tamburaši KD Cven ter na koncertu pod zvezdami moški vokalni kvintet Aeternum. Na Je namena veselici pa Mladi Gamsi in Damjan Murko.
5: Se vidimo na Je namena festu v Črenšovcih.

0: Prave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomurski sejem.
3: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hano.
4: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo e-tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02 7416 409. Vabljeni.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
10: Obišite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
11: Ura je 10.
12: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V 80. letu starosti se je včeraj popoldne poslovila legendarna Milena Zupančič. Ena naših največjih in najbolj cenjenih igralk je ustvarjala skoraj 60 let ter odigrala več kot 120 gledaliških in 80 filmskih in televizijskih vlog. Ob osupljivem opusu se je v kolektivni spomin zapisala kot meta iz kultnega filma Cvetje v jeseni. Za svoje delo je prejela številne visoke nagrade, med drugim Borštnikov prstan, Prešernovo nagrado za življenjsko delo in Zlati red za zasluge. V Indoneziji medtem narašča število smrtnih žrtev včerajšnjega silovitega potresa. Tla na otoku Flores na vzhodu otoške države je streslo ob 5 zjutraj po lokalnem času z magnitudo 7,7. Potres je bil posebej uničujoč zaradi plitve globine le 15 kilometrov, sledilo pa mu je še okoli 10 po potresnih sunkov z magnitudo tudi do 6,1. Popoldne je potres z magnitudo 6,4 stresel še severno Sumatro. Po zadnjih podatkih je skupno umrlo najmanj 47 ljudi. Še na bencinske črpalke, kjer nas v torek najverjetneje čakajo podražitve, saj tako ob nespremenjenih dajatvah pričakujejo pričasniku finance. 95-oktanski bencin naj bi se podražil za nekaj več kot 5 centov pri litru, cena za liter bi se tako približala 1,57 evra. Večji premik na vzgor pričakujejo pri dizlu za približno 10 centov na okoli 1,85 evra.
14: Regivo.
15: Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
16: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
17: Na cestah previdno, na Štajerski avtocesti je še vedno zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med predorom Pletovarjem priključkom Dramlje proti Ljubljani. Danes od 22 ure sicer velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Če opazite še kaj na svoji poti, nas pokličite 080-1055.
18: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
19: Že za 24 799 evrov. Ob financiranju.
18: Bogato opremljen. Omejena serija.
19: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
17: Lepo in sončno nedeljo imamo v Mariboru 25 stopinj, tudi na Cankovi 25 v Rušah, 24 stopinj Celzija, sicer pa sončno cel dan z jugozahodnim vetrom, popoldne celo do 34 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe, nevihte, ki se bodo popoldne razširile nad vso Slovenijo, tudi kakšna močnejša nevihta bo možna vmes, do 30 stopinj pričakujemo jutri, od torka naprej potem spet sončno vreme. Nedelja bo vroča in poletna, odlično, in po ponedeljku bo potem takšen, kot kaže, tudi nov teden. Gre za še en počitniški teden in tudi jutrišnji počitniški ponedeljek si lahko

Prijatelj mladine Maribor, kaj pripravljajo in kje se prijavite, pa skupaj s Saro po treh totih hitih. Žan Serčič z nami, David Guetta in Kelly Rowland, tu pa je odlični Teddy Swims in njegov aktualni hit, tudi visoko na naši lestvici totih 30 let dobre glasbe na petem mestu ta teden, Mr. Know It All.

0: și poliție.
1: Din tot auzvejită.
2: 13 minutos de 10, ja pripravljamo se na še en počitniški teden, na jutrišnji počitniški ponedeljek, ko pri Zvezi prijateljev Mladine Maribor spet pripravljajo zanimive delavnice. Sara Irman Kolar, kaj imamo torej jutri?
3: Spoznali bomo osnove karateja, vadili udarce in gibe ter odkrili, kako pomembni so disciplina, zbranost in spoštovanje. Vabljeni med 9.30 in 15. uro, da postanete karate mojstri. Če pa vas zanima poklicna postolovščina, pa se lahko udeležite tematske delavnice, ki poteka cel teden med 9. in 12. uro. Skozi zabavne izzive, programiranje in Lego sisteme ter kubo robote bomo raziskovali svet robotike, spoznavali različne poklice, talente in spretnosti. Sicer pa vrata doma vabijo vsak dan med 8. in 16. uro.
2: Hvala, veliko zanimivih opcij, torej tudi v novem tednu, tudi jutri. Prav pa je, da se čim prej prijavite in to najlažje naredite tako, da greste na spletno stran zpm-mb.si, izpolnite prijavnico in ste že jutri zraven.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Toti Maxi.
4: Jo, kako je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
5: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
4: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se leko ukladiš?
5: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
4: Veš ka, te pa idenje skor direkt v Ljutomer po renoja.
6: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
7: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grči, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
6: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
9: Problem ni denar. Problem si ti.
10: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
11: Eventim.si.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
13: Dve pokvarjeni vozili imamo, ki ovirata promet na avtocesti. Prvo je na Štajerski avtocesti med predorom Pletovarjem priključkom Dramlje proti Ljubljani, drugo pokvarjeno vozilo pa zdaj na Podravski avtocesti na uvozu Lancova vas proti Hrvaški. Tudi tam previdno. Radar ste pred nekaj minutami v Kediju opazili na Industrijski ulici v Murski Soboti. Tudi tam previdno po predpisih. Če opazite še kaj na poti, nič 8, nič 10, 5, 5. Lepa in sončna nedelja je tukaj v Mariboru, trenutno 26 stopinj, na Jeruzalemu 27, v Račah 28, sončno in vroče do 34 stopinj pričakujemo danes popoldne. Jutri potem spremenljivo oblačno vreme, pojavljajo se bodo krajevne plohe nevihte, ki bodo pogostejše popoldne. Do 30 stopinj vseeno pričakujemo tudi jutri. Od torka naprej potem spet večinoma sončno vreme.
3: Naše poletje. Naše poletje.
14: Sladoled, plavanje,
15: bazeni, aquapark, počitnice.
16: In to ta osvežitev.

0: Sunrise Avenue, Hollywood Hills na Totem Radio 10 in 42 je, kar pomeni še slaba ura in pol, in pride profesor Križanič.
1: Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
0: Vsako nedeljo ob 12. se ga razveselimo, profesora Križaniča, ker pa je on že zdaj pridno na Totem Radiu in pripravlja vse zanimive informacije o popularni glasbi, ki vam jih bo predal po 12. Smo ga hitro še malo v studio. Profesor, zdravo, kaj pripravljaš danes?
2: Pozdravljeni. Danes se bomo spomnili na kar nekaj obletnic glasbenikov, ki so zaznamovali glasbeno zgodovino. Zraven tega pa še nekaj o velikem ljubitelju mačk Freddieu Mercuryju. Preverili bomo, kateri je najuspešnejši single dekade 2000 in zakaj bi skoraj ostali brez velikega hita Rolling Stonesov Start Me Up.
0: Evo, vse to boste izvedeli danes, smer 12 in 15 s profesorjem Križaničem, samo tukaj na Totem Radiu. Vabljeni k poslušanju.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
2: Total osvežitev.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
4: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
3: Terme Lendava. Za popolno poletje.
4: Več na terme-lendava.si.
5: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
6: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
4: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
1: Ja.
7: Ne.
8: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
9: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Termah Banovci celodnevno kopanje ful splača.
10: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
9: Terme Banovci. Hashtag Pustite se razvajati.

0: 11 ura.
1: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po včerajšnji novici o smrti Milene Zupančič še vedno dežujejo pokloni njej in njenemu delu. Poleg trenutnega in bivšega državnega vrha so se ji poklonili številni stanovski kolegi. Igralec Boris Kavaca je ob smrti soigralke zapisal, da je bila in bo ostala njegova najljubša igralka in najboljša prijateljica. Slovo ikone odmeva tudi na področju bivše skupne države. Igralec in glasbenik Rade Šerbedžija je dejal, da je bila Milena najlepša, najboljša, vladarica odra in življenja. Maroške oblasti pa so preprečile nov poskus množičnega prehoda v Ceuto. Dva tedna po prihodu več 10 000 migrantov v špansko severnoafriško ozemlje so se v soboto in petek na družbenih omrežjih vnovič začeli širiti pozivi k prečkanju. Maroška policija je včeraj še pred mejo uporabila solzivec in pridržala skoraj 300 ljudi, večinoma iz podsaharske Afrike. Na obeh straneh sicer ostajajo močno poostreni varnostni ukrepi. Enakost med spoloma počasi posvajajo tudi najbolj tradicionalne evropske države. Knežja hiša v Lihtenštajnu je naznanila, da spreminjajo pravila nasledstva, tako da bo v prihodnje prestolonaslednik prvi otrok kneza, ne glede na spol. Do zdaj je bil to lahko samo njegov najstarejši sin. V Evropi tako ostajata le še dve monarhiji, Španija in Monako, kjer velja moška primogenitura.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Še vedno imamo dve pokvarjeni vozili na avtocesti. Prvo vira promet na Štajerski avtocesti med predorom Pletovarjem priključkom Dramlje proti Ljubljani, drugo pa na Podravski avtocesti na uvozu Lancova vas proti Hrvaški. Tam torej previdno. Previdno pa tudi v Murski Soboti na Industrijski ulici v Kediju na vas preži radar. Tam predvsem po predpisih, pa tudi sicer, če še karkoli opazite v prometu, 0800 10 55.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
6: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: V Mariboru trenutno že 28 stopinj Celzija, v Lendavi 29, v Selnici ob Dravi pa 27, sončna in vroča nedelja je tu, do 34 stopinj se bo segrelo popoldne, jutri spremenljivo oblačno vreme, prehodno pridejo krajevne plohe in nevihte, do 30 stopinj vseeno pričakujemo, jutri no od torka naprej pa se bo spet razjasnilo in se bo nadaljevalo lepo in sončno vreme. Dobar dan, želim Andrejo, stavam z vami na totem 4 minute čez 11 in veseli smo, ko tudi v nedeljo dobimo kakšen obisk v toti studio. US Car Meet Maribor se nam obete naslednji konec tedna, dvodnevni odličen dogodek v Račah in

studiu že v nadaljevanju, tako da ostanite z nami. Jaz sem prepričan, da boste tako tisti, ki vozite ameriške avte, prišli na svoj račun, kot tudi tisti, ki bi jih radi, pa morda tam kakšnega vidite, ki bo potem postal kdaj tudi vaš. V zanimivem dogajanju, torej po dveh totih hitih, YouTube z nami, še prej pa Shakira in Burna Boy z nogometno himno Daj, daj.

0: 12 minut čez 11, to je nedelja na Totem Radiu in prav je, da se skupaj pripravimo na en vrhunski dogodek, ki nas čaka v Račah, pri gradu Rače, že konec tedna, 21. in 22. avgusta, US Car Meet and Concert, Maribor 2026. In naša najljubša pin-up girl je z nami, Aneta Blond, pozdravljena.
1: Pozdravljeni.
0: Evo, hvala, da si si vzela čas danes, fajn nedeljo, da seveda je dogajanja toliko letos, da skoraj da rabiva kar nekaj časa, da gremo skozi vse to, kar ste letos pripravili, ker vsako leto s čim presenetite, ne? Vsako leto ostanejo na US Car Meetu, bom rekel, neke tradicionalne stvari, ki pač morajo biti, vedno pa poskrbite tudi za kaj novega. Torej, 21. in 22. avgust, torej petek in sobota, grad Rače. To je zdaj na nek način že prizorišče, kjer je vedno fajn, kjer se odlično počutite, tudi vi in vsi, ki pridemo. Ne?
1: Tako je. Res je, lokacija sama je odlična, ljudje so super, radi pridejo tudi občani, pa seveda iz vseh vetrov jih prinese.
0: Ja, res je, udeležba je zelo zanimiva. Kaj je pomembno, recimo, da vejo tisti, ki bodo prišli s svojimi avtomobili? Avtomobili morajo biti ameriške, tisti, ki jih pridejo seveda razkazati.
1: Tako je, V8, ja. Dizel, bencin, kakorkoli.
0: Ja, na Facebooku ste napisali tudi, če gre na ribje olje, lahko.
1: Tudi to, če gre. Ja. Nekako pa pač nismo, da pač pride Tesla ali kakorkoli, ker vse eno je to old school, retro.
0: Tako?
1: 50-ta, 60-ta, vemo, da takrat še to ni obstajalo, tako da dejansko res želimo videti tiste lepotce iz tistih časov.
0: Na kak način potem vsi, ki bodo z ameriškimi avtomobili prišli, se že morajo prijaviti vnaprej? Že imate kakšne podatke, približno koliko jih bo prišlo?
1: To je zelo, zelo težko pač reči, koliko je bo prišlo. Načeloma obisk, jaz upam, glede na pogovore, ja, da bo večje. Ja. Lani jih je bilo nekje 130-150.
0: Kar je avtomobilov. Zelo lepa številka.
1: Ja, to je bilo eno popoldne. Ne?
0: Tako, tako.
1: Zdaj imamo dva dni.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ok, torej zdaj imate še nekaj sončnih dni, tudi razen jutri, ko malo dežja, da zloščite, da se bodo bleščali, ne, vaši ameriški konički. Tudi ti prideš z ameriškim?
1: Seveda.
0: Ja, je kakšen nolito, katerega voziš, spomni nas?
1: Ne, še vedno
0: nas.
1: Je Buick LeSabre, 1965. Si pa že nekaj naglajujemo na novo, tako da kmalo bo mogoče celo za prodajo, ali pa ga bomo obdržala, to še ne vemo.
0: Tako, zdaj ne samo, da bodo avtomobili, seveda poskrbeli ste res za izjemen program, dva dni plesne delavnice, kot bomo potem povedala, celo tri dni, torej tudi še potem v nedeljo. Kdaj se v petek vse skupaj začne?
1: V petek se začne uradno ob 2.
0: Popoldne,
1: tako.
0: Ne? Ja. In kaj bo v tem uvodnem delu, v petkovem popoldnevu, kaj bomo lahko, če še zdaj zaenkrat pustiva glasbo, kaj bomo lahko doživeli poleg ameriških avtomobilov?
1: Ja, v bistvu hrana in pa priredili smo neke vrste tržnico.
0: Ja.
1: Takšno z stojnicami ameriških pač izdelkov. Ja, hrana bo, pijača bo, otroško območje se bo odprlo,
0: ja,
1: torej piknik plac varianta.
0: Kar je super, ne?
1: Ja.
0: Vsi, ki bodo prišli, cele družine, priporočamo kakšno dekico zraven.
1: Tako je, starši morajo obvezno vzeti svojo najljubšo odejo, ki si jo lahko tam razgrnejo.
0: Ja.
1: Vzamejo nekaj za pit, za pojest, prepustijo otroke tisti naši veliki, kak bi rekla temu, čarobnemu placu,
0: ja,
1: ki bo tam čakal na njih. Tako da prišel bo ameriški avtobus, katerim se bojo lahko zapeljali.
0: In tu, ne, si pripravlja še eno pravo posebnost. Spomnimo se iz starih ameriških filmov, ko pride avtobus, moraš imeti tako karto pravo,
1: tako
0: za
1: je,
0: avtobus.
1: Tako. Tudi to smo poskrbeli, da se bo nekaj odtrgalo in da bo nekomu nekaj ostalo v spominu.
0: Fino.
1: Ja, potem še prihajajo konji, tako da bo lahko tudi malo zajahali. In pa seveda napihljiva igrala, animacije in tako naprej.
0: Fino. Zdaj, stvar, ki se jaz vedno veselim, je pin-up contest. Ne? Se pravi, pin-up girls boste, ti si že, Aneta Blond. In takšnih simpatičnih punc, tako bomo rekli v stilu 60-ih, ne? Pride potem še veliko več. Koliko vas je bilo recimo lani? Imamo kako
1: Število? Lani smo imeli prijave, letos teh prijav ne bo.
0: Zelo pomembno, ja.
1: Ja, zato ker bomo v bistvu skozi celo dogajanje do sobote, v soboto bo izbor, spremljali ženske,
0: ja,
1: njihovo obnašanje, njihove obleke, dodatke in tako naprej, tako da se bo v bistvu, bo se komisija na podlagi tega odločila, koga in kaj.
0: Katera je najboljša?
1: Kar pa ni izključeno, da bo samo ena, ne?
0: Okay.
1: Tako da možnosti so odprte.
0: Tako, punce pridite, torej pin-up, ne, fajn se naredite, boste tudi tam lahko pomagali kaj pri...
1: Tako je, imeli bomo barbera in pa za frizure gospodično.
0: Stilistko, ja.
1: Freja iz Šentilja, tako da, ja, komod se lahko tudi tam uredijo, prinesejo svoje obleke, ki si jih mogoče sedaj ne upajo oblečiti, ne, ker to veliko ljudi pač
0: ja,
1: ne
0: ja,
1: upa.
0: Ja.
1: Pri nas je svoboden duh, sprejmemo čisto vse, tako da dobrodošli vsi outfiti, kar je v povezavi retro vintage.
0: Super, ampak zdaj ne samo punce, ne? Tudi fantje se lahko pokažemo letos.
1: Tako je, res je. Leder, ja, leder za lizana frizurca, po domače povedano.
0: Dobro.
1: Ja. In badass style, ne?
0: Odlično. To se imenuje kako Greaser King Contest,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, Greaser King Contest. Tudi to bomo izbirali na ključno.
0: Ja.
1: Tako da, ja, ker je potrebno zašiliti svoje frizure.
0: Dobro, fino. Naj povemo še, da, morda je prav, da to povemo zdaj, dogodek ima letos simbolično vstopnino.
1: Tako je. Glede na našo ponudbo letos, ker v bistvu to več ni US Car Meet, ampak je US Car Meet in koncert, ponujamo velik izbor raznolike glasbe od country, rockabilly, rock'n'roll, za kar pa pač nastanejo stroške. Ne?
0: Absolutno.
1: Žal, stopnina je v petek 5 evrov, v soboto je 7 evrov, za oba dni skupaj 10, tako da jaz mislim, da to ni zdaj nekaj velikega. Otroci oziroma mladostniki do 18 let pa imajo prost vstop.
0: Tako. Dajmo si zdaj privoščiti nekaj glasbe, preden nadaljujemo potem tudi s samim glasbenim dogajanjem na tem čudovitem dogodku US Car Meet and Concert v gradu Rače, torej 21. in 22. augusta. Rezervirate si ta dva dneva. Mi pa bomo zdaj Elvisa poslušali. Elvis gre zraven, ne?
1: Seveda.
0: Burning Love. In danes je ravno obletnica njegove smrti.
1: Ja.
0: Tako. In je prav, da se Elvisa spomnimo, tudi kasneje se ga bomo pri profesoru Križaniču, zdaj pa torej Burning Love in potem z Aneto Blond nadaljujemo.

0: Neverjetnih 49 let mineva danes, kar se je poslovil The King Elvis Presley, Burning Love smo poslušali z nami, v totem studiu pa še vedno Aneta Blond in pripravljamo se na US Car Meet and Concert Maribor 2026 v petek 21. in v soboto 22. augusta pri gradu Rače, na tem tej čudoviti okolici, kamor lepi ameriški konički tak pašejo, ne?
1: Ja.
0: In lepo zahrumijo V8.
1: Res je. Pa še poleg vsega lepe fotke se zna.
0: Vidiš.
1: Tam naredijo.
0: Ja, vse to. Da, seveda, ne bomo pozabili na vse, kar se v teh dveh dneh dogaja. Rolling contest in pa roll the dice. Zakaj gre tu?
1: Rolling tire contest je v bistvu potakanje gume v oviro.
0: Okay. Pravi tekmovanje, kjer so tudi nagrade potem.
1: Tako, to je v bistvu za vse obiskovalce. Če zadaneš, seveda prejmeš eno denarno nagrado. Če pa ne, pa tudi prejmeš en obesek spomin na naš...
0: Fino. V vsakem primeru nekaj dobiš.
1: Ja.
0: Okay.
1: Pol pa imamo še roll the dice,
0: roll the
1: to
0: dice.
1: Pa je že znano. Metanje kock za lastnike ameriških vozil.
0: Uh-huh.
1: In tudi prejmejo... nagrado, ki jo pa podeljuje grošovnik, je v bistvu kozmetika za avto.
0: Fino, to imamo vsi radi, ne, ki imamo radi svoje jeklene koničke. Dobro, tudi plesne delavnice se obeta in plesne delavnice bodo kar 3 dni, se pravi v petek, soboto in potem tudi še v nedeljo.
1: Tako, to pa je preko gradu, pri osnovni šoli je športna dvorana, kjer se bojo odvijale. Žal se morajo prijaviti, je prijavnina, vodi jih pa Mitja Benčina iz Ljubljane.
0: In to bodo potem plesi, da bodo znali tudi na vso to glasbo, ki bomo na odru slišali, potem prav plesa.
1: Tako,
0: ja.
1: Ima v bistvu za vse, za začetnike in nadaljevalce, jih pa bo možno tudi videti pred našim odrom, tako da...
0: Super.
1: Res se bo dogajalo veliko.
0: Ja, Peter, nas bodo kar zasrbele, se že predstavljam, ker zdaj pa moramo povedati seveda, kdo pa bo vse na odru, kdo nas čaka od glasbenikov na odru.
1: Torej, v petek na odru nas čaka PG Country Band,
0: uh-huh.
1: Potem imamo Luka Cvetičanina, tudi country zvrst,
0: ja.
1: Potem imamo Albacino in Marco Di Maggio, to je rock and roll. In pa seveda naša dva srčka Candyman Duo, ki sta lani res odnesla ogromnim srce. V bistvu jaz takr naredila party.
0: Uh-huh.
1: V soboto pa imamo PG Country Band, William Telser iz Italije in pa The River Sharks iz Hrvaške.
0: Fino, res dober, res vrhunski glasbeni izbor, zato tudi ima zdaj koncert zraven.
1: Tako, pozabila sem še dodati, da tisti, ki pa bo povezoval ta program, pa je DJ Roadrunner iz Avstrije, ki tudi vrti svojo muziko na avstrijskem radiju.
0: Ja, in z vinilkami, ne?
1: Tako, na vinilne plošče.
0: Bravo, old school, ne?
1: Tako.
0: Lahko rečemo, tako kot mora biti, fino. In da bomo na nek način temu lepemu dogodku dali piko na i, obstaja tudi dobrodelna nota,
1: tako
0: tudi
1: je.
0: Letos, povej še kaj več o tem, Aneta?
1: Tudi letos bo se vrtelo kolo sreče, reče se mu Liamovo kolo sreče, torej na štantu vsaka donacija, ki se bo podarila, ima en zavrtljaj in dobi se simbolična nagradica oziroma zapesnica, verižica, kakorkoli, ki ti ostane v spominu, da si naredil nekaj dobrega.
0: Kak fajn, smo veseli in vsi skupaj bomo nekaj dobrega naredili. To smo povedali, kdo bo pel. Ja, za kulinariko si že uvodoma rekla, bo tudi poskrbeno, morda še tu kaj dodama.
1: Ja.
0: S čim dobrim se bomo kaj okrepčali, ljubitelji avto?
1: Torej, seveda, okrepčali se bomo z food birojem, naš Luka, ki nam stoji ob strani že od lanskega leta. Potem Wishef, tudi zelo znan, izpod rok Saše.
0: Uh-huh.
1: In pa Barbecue Fras, naš prijatelj, ki je tudi začel kar na veliko delati, ga vidimo vse posod, on bo pa nam pričaral dimljena reberca.
0: Bravo, bravo.
1: Ja.
0: Spravi, res do potankosti bo poskrbljeno za tako vzdušje, kot mora biti.
1: Žal nismo, mislim, ne žal, da nismo vedeli, nam je omenil, da ima rojstni dan takrat za naš miting. Tako da, res, to bo res neka posebna
0: V bistvu ga imam tudi jaz, ne? Aha, tako da no. Gliko pravim času.
1: No, super, še dobro, da to izvemo vse lepo v času. Super.
0: Vse štima, torej ne pozabite, ne pozabimo pa tudi midva, rekla si, da bi se rada tudi zahvalila nekaterim, ki so res vsako leto zraven, nekateri morda letos prvič in so zelo pomembni, da dogodek tudi uspe.
1: Res je, brez njih bi bilo težko, zato bi se res iskreno iz srca zahvalila Fortisu, FS13 tiskarstvo, BS Golden Chrome, seveda občini Račefram za čudovit plac.
0: Uh-huh.
1: In pa vam, tudi radio.
0: Yes, mi smo z veseljem zraven,
1: tako.
0: Smo ponosni partneri.
1: Tako.
0: Krasno, zdaj pa vidim, da si prinesla zraven tudi darilca za naše poslušalke in poslušalce. In jaz predlagam, da morda dava eno nagradno vprašanje, ti ga povej, pa bodo potem pošiljali SMS-e na nič 51 220 220, torej z odgovorom, pošljite odgovor, pa vaše ime in priimek, pa boste potem ta darilca, tisti, ki boste dobili, tudi lahko prevzeli tukaj na Totem Radio. Kakšno bi lahko bilo vprašanje, Aneta?
1: Hm? Nekaj lahkega bi lahko dali, ne?
0: Ja, nekaj lahkega.
1: Recimo, koliko dni trajajo plesne delavnice?
0: Tako, koliko dni bodo trajale torej plesne delavnice na US Car Meet and Concertu v Račah, torej ta naslednji konec tedna. Vse skupaj se bo dogajalo malce dlje kot sam dogodek, tako bomo malo pomagali.
1: Tako.
0: Ne? Ok, odgovori na nič 51 220 220, darila so pa zelo posebna.
1: Ja, v bistvu je to vrečka presenečenja, ki jo dobijo avtomobili na vhodu, se bojajo pa v bistvu nalepke, kulice, majico,
0: ja.
1: Dogodka in še kaj.
0: Še kaj skrivnostnega, tako. Boste videli, ko boste dobili. Ok, pišite, sodelujte, želim uspešen dogodek, tudi letos verjamem, da bo, tudi mi pridemo pogledat na okoli, da smo družili vsi, pa torej vabljeni v petek in v soboto 21. in 22. augusta na US Car Meet and Concert pri gradu Rače, torej tam se bo vse skupaj dogajalo in odlično udeležbo seveda prav tako želimo.
1: Hvala.
0: Ja, ti pa zdaj greš verjetno še malo bujka.
1: Ja, grem Blanca. Še malo, ne vem, kaj še bom, glavnem, mogoče sem samo vsedla pa
0: ja.
1: Uživala ob glasbi.
0: Absolutno. Prav je, da tudi organizatori uživate, potem ko vse skupaj zalaufa, je zagotovo to fajn tudi za vas. Hvala, Aneta Blond, da si bila z nami in se vidimo v petek in v soboto v Račah.
1: Se vidimo, hvala.
2: Toti Maxi. V Lendavi se pripravlja na največji kulinarični praznik Bograč Fest 2026. V soboto, 22. augusta, vabljeni v staro mestno jedro Lendave od 9. ure naprej. Čaka vas cel dan zabave za vso družino. Kulinarika, sladka ulica, otroška animacija, vožnja z vlakcem po mestu in izlet z avtobusom do razglednega stolpa Vinarium.
3: Doživite dvige s toplozračnimi baloni, spektakularni dron show in tekmovanje kuharskih ekip za mojstra Bograča. Pred mestno hišo bo svoje mojstrstvo pokazala tudi master šefinja Miša Koplova.
2: In ob 21. uri veliki koncert Dražena Zečiča, več na lendavavabi.si.
3: Bograč Fest 2026. Pridite lačni, odidite navdušeni.
4: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
2: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
5: Pomorski sejem.
6: Plani za vikend?
7: Nekje med.
8: Gremo tja. Olej, kravice.
7: In.
8: Lačna.
7: Nekje med. A smo že tam.
8: In.
7: Kaj pa, če zavijem tukaj?
9: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
10: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
12: Počas, vse se da naučit.
13: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
14: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Poglejmo na ceste, pokvarjeno vozilo in novinam promet še ustrajata na štajerski avtocesti med predorom Pletovarjem in priključkom Dramlje proti Ljubljani, tam bodite previdni. Sicer pa do 22. ure velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol. Če opazite še kakšno posebnost, 0800 10 55. Sončno vreme imamo povsod, v Mariboru trenutno 29 stopinj, v Veržeju in v Vurberku 30, sicer pa ostaja sončno do večera, še nekaj jugozahodnega vetra, zraven popoldne in do 34 stopinj Celzija. Jutri za spremembo nekoliko bolj oblačno vreme, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, sploh popoldne bodo te pogostejše, do 30 stopinj se obeta, od torka naprej pa spet bolj sončno vreme.
1: Naše poletje.
2: Igram se s prijatelji.
3: Na morje.
4: Na tople dneve, na veselje.
5: Total osvežitev.

0: Oi Danes. Oi Danes. Oi Danes, ko pojdem v Maribox.
1: Nedelje dajmo izkoristiti tudi za ogled kakšnega odličnega filma. No, danes smo že tudi v novicah slišali Spider-Man, trenutno najuspešnejši film leta, kar se prihodko tiče. In tudi pri nas ga lahko gledate v Mariboxu. Danes kar 7-krat prvo predvajanje ob 14. z Dolby Atmos zvokom in zadnje potem ob 21. Lahko si ogledate tudi Svet igrač 5. Ob 13.40, 15.00 in 15.50, potem je tu še vedno Ostržek, resnična zgodba, animirana družinska pustolovščina, danes ob 13.50 in 14.45, ali pa vedno dobrodošle Tačke na patrulji. Dino film tokrat, animirana avantura, kar 5-krat danes na sporedu, prvič ob 13.30 in potem celo popovdne tam do 17.30. Preverite spored tudi sami na kinobox.si in s celo družino tudi danes uživajte v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: super vroče. Sedaj ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Jaz tudi grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal
0: je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Toti Maxi.
5: Joj, kako je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
6: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
5: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se lepo ohladiš?
6: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
5: Veš ka, te pa idenje skar direkt v Ljutomer po renoja.
7: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
8: Aj pravi?
9: Seveda.
8: Wow, pa trdi.
9: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Za varne poti brez skrbi.
2: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
1: Hvala za zaupanje.
3: Si videl tekmo?
4: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
3: To je pa zadetek.
4: Avtorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.

Lepo pozdravljeni v nedeljskem popoldnevu. Nataša, sem se vam pridružila in seveda želim vsem dober tek, če ste trenutno pri kosilu, pa drugače lep nedeljski popoldan za vse tiste, katerim se končuje dopust, ne? Fajn priprave na nov delovni teden. Držimo pesti, da bo takšen fajni, energični skok, sicer pa ste se zdaj spočili, ne? Tako da tudi naša Jasna se vrača in se že seveda veselimo njene družbe. Mi pa v nadaljevanju train, drive-by, potem pa skočimo še malo na sejem Agra, ki se prične prihodnji konec tedna.

0: Obvestila.
1: Spoštovani uporabniki javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in občutno zmanjšane izdatnosti vodnih virov pozivamo vse uporabnike k odgovorni in varčni rabi pitne vode. Trenutne razmere zahtevajo, da pitno vodo uporabljamo izključno za osnovne življenjske potrebe in zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalstva. V skladu z veljavnimi predpisi ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi oblikami rabe vode. Zato je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene, predvsem za pranje osebnih in drugih vozil, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic, vrtov, športnih in drugih površin, pranje dvorišč, dovozov, fasad in drugih utrjenih površin in vse druge oblike neracionalne porabe pitne vode. Ukrep velja za vse uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Prosimo vas, da prepoved dosledno spoštujete. Le z odgovorno in varčno rabo pitne vode bomo lahko zagotovili zadostne količine pitne vode za vse uporabnike. Upravljalec bo izvajal nadzor nad spoštovanjem prepovedi, kršitve bodo obravnavane skladno z veljavnimi predpisi in občinskimi odloki, za ugotovljene kršitve pa se lahko uvedejo ustrezni prekrškovni postopki in izrečajo tudi predpisane sankcije. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in sodelovanje. Iz območnega združenja Rdečega križa Ljutomer vabil na krvodajalske akcije, ki se bodo odvijale na osnovni šoli Cvetka Golarja Ljutomer v ponedeljek 17. avgusta, sredo 19. in v petek 21. avgusta od 7. do 11. ure. Svoj prihod na krvodajalsko akcijo oziroma rezervacijo termina odzemlja sporočite na eno od telefonskih številk 041-479-242. Torej 041-479-242 ali na 041-320-796. Torej 041-320-796. Hvala.

0: Ja, tako je. Pelekija je seveda vedno pripravljena na to, da se začne agra, pa ne samo Pelekija, ne tudi celotna Slovenija pravzaprav pozna mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni. Agra torej se prične 22. in zaključi 26. augusta. In na kmetijsko-živilskem sejmu Agra se tokrat predstavlja veliko razstavljalcev. V osebni izkaznici pa Janez Erjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma.
1: Na letošnji Agri sodeluje 1690 razstavljalcev, ki prihajajo iz 36 držav in svoje izdelke in storitve predstavljajo na preko 70 tisoč kvadratnih metrov razstavnih površin.
0: Gospod Rjavec pravi tudi, da je letošnja Agra zgodovinska.
1: Prvič bo trajala zgolj 5 dni, kar je v bistvu z ozirom na začetke v letu 62 in seveda naslednjih 30 let pravzaprav prepolovitev. Ampak to pa ne pomeni, da se je v tem času seveda zmanjšala po obsegu, niti slučajno, niti po vsebini, ampak iz leta v leto povečuje tako obseg, kot seveda tudi same vsebine tega sejma.
0: In še pomen sejma Agra za vse nas?
1: Pomen sejma za širšo regijo potrjuje dejstvo, da imamo vsako leto najpomembnejše države, bi lahko rekli, partnerje sejma. Letos je to največja afriška država Alžirija, za katero ima je Slovenija v zadnjih letih sklenila veliko bilateralnih pogodb. Sveda je predvsem pomembna kot dobaviteljica energije.
0: Toliko za enkrat, na naši spletni strani totimaxi.si pa najdete tudi vse ostale informacije, tudi o tem, kako je s stopnicami in kakšne so cene. Dajte malo preveriti, pa ne hodite nikamor, kajti za stojn stopnice imam za vas jaz. Kaj je potrebno storiti, povem pa po dveh. Ostanite tu.

0: Evo tako, spoštovani poslušalci in poslušalke, v nedeljskem popoldnevu nekateri že delamo načrte, kaj bomo počeli v novem tednu, kaj bomo počeli v prihodnjem vikendu in mi vas seveda vabimo na sejem Agra, ki se bo odprl 22. augusta. Imamo pa tudi vstopnice za vas. Vse, kar morate narediti, je, da najprej pošljete besedo Agra na 031-806 pa svoje podatke in držite pesti, da vas izžrebamo. Žrebanec dobi dve prosti vstopnici, to pomeni, da boste nekoga pa lahko vzeli še sabo. Tak da, veselo na delo, 031-806 pa Agra.
1: Toti Maxi.
2: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Evo, nedeljski popoldan preživljate na Tote Maxi, Nataša pa vam delam družbo. V prihodnjem tednu, konec tedna, bomo lahko poskusili najboljše bograče. Kuhali jih bodo v Lendavi na Bograč Festu 2026. S tem se seveda tudi prične festival Vinarium, še prej, v bistvu od 20. augusta pa do 5. septembra poteka. No, glavni dogodki pa so nekako tudi povezani seveda z Bograč Festom in tega nam bo tokrat predstavil Igor Magdič, direktor Zavoda za turizem in razvoj Lendava.
1: Bograč Fest po dobri stari tradiciji poteka enako kot v preteklih letih, kajti dobre stvari se ne menjajo. Potekal bo po glavni ulici v Lendavi, tako kot smo to že vajeni. Letos imamo zasedenih že več kot 110 tekmovališč, tako da nas tudi tekmovalci spremljajo. Lahko povem, da je nekje 75% tekmovalcev takih, ki so že tekmovali, in približno 25% novih tekmovalcev. Letos smo bili zelo veseli, da so bile ekipe tudi zelo inovativne, kar se tiče svojih imen. Tako da pridite na Bograč Fest in boste videli, kako so se poimenovali. Vendar ne bo vse v znamenju samo Bograča, ki bo seveda osrednja zgodba in bo možno dobiti Bograč na večjih točkah. Ne bo pa samo Bograč, ampak bo tudi veliko sladkega. Organizirali smo sladko ulico tukaj le v parku, kjer bodo lahko tako mlajši kot starejši obiskovalci se posladkali. Za najmlajše pa smo organizirali tudi igrala, na katerih se bodo sprostili in zabavali, medtem ko bodo njihovi starši lahko pogledali prijeditev. Da si boste prijeditev lahko ugledali in z njo spoznali, preko nje spoznali tudi Lendavo, smo organizirali turistični vlakec, ki bo vozil po Lendavi, brezplačno. Prav tako bomo veseli, če si boste med prijeditvijo ogledali tudi stolp Vinarium, tja bo vozil brezplačni avtobus. Čez dan bo že glasbeno dogajanje na mestnem odru, kjer nas bo zabavala skupina Blue Planet. Veliko stvari se bo ta dan dogajalo, tudi okoli Bograč Festa. Imeli bomo znane goste, ki se bodo tukaj prišli pokazati, lahko se bomo z njimi tudi fotografirali.
0: Podrobnosti o vseh dogodkih dobite tudi na Tote Maxiju ali pa na lendava-lendva.si.

Tako in v tej nedelji, ko mogoče tudi že kaj razmišljate, kdaj bi imeli kakšno čestilno akcijo pred začetkom septembra šolskega leta, ne, in konca počitnic, mogoče ne bi bilo slabo, da bi kakšne stvari, ki jih najdete oziroma ki jih več ne potrebujete, pa jih je škoda vreči v stran, da jih prinesete na izmenjevalnico oblačil. To pa bo, oziroma ta izmenjevalnica, bo 25. augusta od 10. do 14. ure v Mladinskem centru Prlekije. Tako da vabljeni ste, pridite malo pobrskat, mogoče najdete še kaj zase, poklepetat in mogoče tudi odkrijete svoj novi, najljubši kos oblačila. Veselijo se vaše družbe, ne pozabite, torej v torek 25. augusta od 10. do 14. dobimo se v Mladinskem centru Prlekije.

0: Otimax.
1: V Lendavi se pripravlja na največji kulinarični praznik Bograč Fest 2026.
0: V soboto, 22. avgusta, vabljeni v staro mestno jedro Lendave od 9. ure naprej. Čaka vas cel dan zabave za vso družino. Kulinarika, sladka ulica, otroška animacija, vožnja z vlakcem po mestu in izlet z avtobusom do razglednega stolpa Vinarium.
1: Doživite dvige s toplozračnimi baloni, spektakularni dron show in tekmovanje kuharskih ekip za mojstra Bograča.
2: Pred mestno hišo bo svoje mojstrstvo pokazala tudi master šefinja Miša Koplova.
0: In ob 21. uri veliki koncert Dražena Zečiča. Več na lendava.vabi.si.
1: Bograč Fest 2026. Pridite lačni, odidite navdušeni.
3: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
0: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomurski sejem.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 evrov.
6: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
5: Avtoškafar.
7: Veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem in tudi nočem vedeti.
9: In točno to je problem.
8: Morgenhausen. Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Radijska mreža.
12: Mobilni paket naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
13: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
0: V Murski Soboti, obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.

Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci in poslušalke, tudi v drugi urici našega skupnega nedeljskega druženja, ko v nadaljevanju še gledamo različne dogodke, kaj se dogaja pri nas, kaj se dogaja okrog nas in še na kakšen dogodek vas seveda z veseljem povabim. Samo ostati morate z nami. Lynn Rimes je še tu, Can Find the Moonlight.

Gremo še malo na Jenamena Fest, ki bo 21. in 22. augusta v Črenšovcih, že 18. bo to. Ta pa seveda združuje rokodelstvo, domačo obrt, kulturo in pa kulinariko. Odprli ga bodo srečanjem starejših občanov, to bo 21. augusta ob 13. uri, zatem se bo predstavil klub Štrk Črenšovci, ki združuje bolnike po možganski kapi, sledila bo revijalna nogometna tekma med ekipama novinarjev in pa obrtnikov. Na ogled bosta tudi dve otroški gledališki predstavi, v petek v izvedbi Miškinega gledališča, v soboto pa v izvedbi gledališča Pravličarna. V petek ob 18. uri se bo stand-upom predstavil tudi Andrej Bakreni, na koncertu pod zvezdami pa oktet Belmura in pa klapi Cetinjani in pa Rusula. Prvi festivalski dan se bo zaključil pa z nastopom Dejana Vunjaka in pa Brendijevih barab. No, potem pa še sobotno dogajanje, ki se bo začelo opoldne z reljem starodobnikov, že ob 14. uri pa bosta Veselica, skupino Marki in Jena Menasenje in Dagnjes. Popoldne bo vabil pa tradicionalni kulinarični kotiček, športne navdušence pa odbojke, rokomet in balinanje. Ob 17.45 bo tudi predstavitev knjig, ki jih je društvo v minulih letih izdalo, prav tako bodo napovedali prihajajočo knjigo Marije Hren o življenju pri Muri nekoč. Ob 18. uri bo potem nastop tamograške skupine kulturnega društva Cven, večer se bo pa sklenil s koncertom pod zvezdami moškega vokalnega kvinteta Eternum, zvečer pa bo še koncert Mladih Gamsov in pa Damjana Murka. Seveda bo na Jenamena Festu, kot vedno, bo spredil tudi kulinarika na Jenamena Kavlaj. Vabljeni ste v Črenšovce.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, povabim vas še na en fajn dogodek danes na tradicionalni krst Klopovca. To pa bo ob 14. uri, torej kmalo se bo začelo, ampak imate še dovolj časa, da se pripravite. Na vikendu Mirka Koštja v Globoki 22 se dobimo, v bližini Zelenega okna je to in po krajšem kulturnem programu potem sledi druženje za pijačo in jedačo je poskrbljeno. Torej, dobimo se ob 14. ob 14.30 pa potem krst Klopovca. Tako da vabi vas, turistično društvo Peter Stročja vas.

0: Maxi.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
3: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
2: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
4: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, petletno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v Avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomurski sejem.
7: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
8: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blatava.

Tako, na to te Maksiju ste in čas je, da še enkrat povabim na sem Agra. Od 22. do 26. Augusta se bo dogajal sem v Gornji Radgoni. Mi seveda že komaj čakamo, da vidimo, kaj je novega, kaj je zanimivega, kaj je svežega. In mi imamo tudi karte za vas. Pošljite besedo Agra na 031-806 in držite pesti, da vas izžrebamo. Jutri bomo povedali, kdo je dobitnik sobotne nagradne igre in pa tudi današnje nagradne igre. Tako da hitro pisati Agra in pa vaši podatki na 031-806.

0: Obvestila.
1: Spoštovani uporabniki javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in občutno zmanjšane izdatnosti vodnih virov pozivamo vse uporabnike k odgovorni in varčni rabi pitne vode. Trenutne razmere zahtevajo, da pitno vodo uporabljamo izključno za osnovne življenjske potrebe in zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalstva. V skladu z veljavnimi predpisi ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi oblikami rabe vode. Zato je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene, predvsem za pranje osebnih in drugih vozil, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic, vrtov, športnih in drugih površin, pranje dvorišč, dovozov, fasad in drugih utrjenih površin in vse druge oblike neracionalne porabe pitne vode. Ukrep velja za vse uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Prosimo vas, da prepoved dosledno spoštujete. Le z odgovorno in varčno rabo pitne vode bomo lahko zagotovili zadostne količine pitne vode za vse uporabnike. Upravljalec bo izvajal nadzor nad spoštovanjem prepovedi, kršitve bodo obravnavane skladno z veljavnimi predpisi in občinskimi odloki, za ugotovljene kršitve pa se lahko uvedejo ustrezni prekrškovni postopki in izrečajo tudi predpisane sankcije. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in sodelovanje. Iz območnega združenja Rdečega križa Ljutomer vabijo na krvodajalske akcije, ki se bodo odvijale na osnovni šoli Cvetka Golarja Ljutomer v ponedeljek 17. avgusta, v sredo 19. in v petek 21. avgusta od 7. do 11. ure. Svoj prihod na krvodajalsko akcijo oziroma rezervacijo termina odzema sporočite na eno od telefonskih številk 041-479-242 ali 041-320-796. Ponavljam številki 041-479-242 ali 041-320-796.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, za danes je to vse z moje strani. Nataša, vam želim prijetno nedeljo naprej in se slišimo jutri, ko se vrača iz dopusta tudi Jasna. Super! Imejte se fajn, srečno!

0: Oti Maxi.
1: Poletje je vroče, vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
2: Ob ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
1: Terme Lendava, za popolno poletje.
2: Več na terme-lendava.si.
3: Hej, kam hitiš?
4: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila, nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
3: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
5: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Pa kaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
2: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
7: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
8: Ja.
9: Ne.
10: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
12: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa je dočo?
11: To vse majton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
12: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce.
13: Terme Banovci, pustite se razvajati.

0: What about...
1: Tišina, pred redom pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: Letos novembra bo minilo že 35 let, odkar nas je zapustil eden največjih glasbenikov vseh časov, Freddie Mercury. Med drugim je bil velik ljubitelj mačk. Med turnejami je klical domov in prosil, naj mu njegove mačke daje k telefonu, da se lahko z njimi pogovarjal. Svoj najljubši, Delilah, je celo posvetil pesem. Njegova nekdanja zaročenka in življenjska prijateljica Mary Austin je podedovala polovico njegovega premoženja. Prav ona je tudi raztrosila njegov pepel in povedala, da nihče ne bo nikoli izvedel, kje. Iz leta 87, The Great Pretender, Freddie Mercury.

0: Maxi. Je namena fest 21. in 22. avgusta v Športnem parku Črenšovci.
1: V petek dan za fuzbal in otroško predstavo Poletna dežela Zim Bim Bim. Kulinarično razvajanje na sladkih kavlaj ob 18.30 stand-up Bakreni. Na koncertu pod zvezdami Oktet Belmura z gosti, na Je namena veselici pa Dejan Vunjak.
0: V soboto Je namena senje. Ob 14. uri nastopa skupina Marki. Sledi športno popoldne kulinarika na Je namena kavlaj. Zvečer pa tamburaši KD Cven ter na koncertu pod zvezdami moški vokalni kvintet Aeternum. Na Je namena veselici pa Mladi Gamsi in Damjan Murko.
1: Se vidimo na Je namena festu v Črenšovci.
2: To je za nas.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10.990 € s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hojno. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
5: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš. Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Original skladbe Time to Say Goodbye je šel leta 95. Takrat je skladbo sam posnel Andrea Bocelli pod naslovom Conte Partiro. V njo je nastopil na festivalu San Remo, najdemo pa jo na albumu Bocelli. Kljub temu, da se v domovini ni najbolje obnesla, pa je recimo v Franciji postala ena najbolje prodajanih skladb vseh časov. Leto kasneje sta jo za Eric Brightman posnela še enkrat, tokrat delno v angleškem jeziku. No, ta verzija pa je prehitela original in zasedla prva mesta praktično po vsej Evropi, v Nemčiji pa recimo postal najbolje prodajen singl vseh časov. Time to say goodbye, Sarah Brightman in Andrea Bocelli.

0: Oti Maxi.
1: V Lendavi se pripravlja na največji kulinarični praznik Bograč Fest 2026.
2: V soboto, 22. avgusta, vabljeni v staro mestno jedro Lendave od 9. ure naprej. Čaka vas cel dan zabave za vso družino. Kulinarika, sladka ulica, otroška animacija, vožnja z vlakcem po mestu in izlet z avtobusom do razglednega stolpa Vinarium.
1: Doživite dvige s toplozračnimi baloni, spektakularni dron show in tekmovanje kuharskih ekip za mojstra Bograča.
3: Pred mestno hišo bo svoje mojstrstvo pokazala tudi master šefinja Miša Koplova.
2: In ob 21. uri veliki koncert Dražena Zečiča, več na lendavavabi.si.
1: Bograč Fest 2026. Pridite lačni, odidite navdušeni.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomurski sejem.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: Dajmo se torej posvetiti tem morskim cvetačam. Slovenski del Jadranskega morja to poletje znova beleži številčne gruče teh morskih cvetač. Gre za vrsto meduze, ki je zelo slikovita. Če pogledamo strokovni opis, zgoraj ima rjavkast krog pod klobukom, temnozelene simbionte, ustna ramena pa so cvetačasta z modrimi odrastki.
2: Ha, lepo.
1: Zelo slikovita, jaz sem pogooglal, nisem še videl v živo.
3: Lepo je, drugače. Je
1: zelo lepo, ja.
2: No, ampak strokovnjaki sicer množično pojavljanje te in drugih vrst klobučnjakov pripisujejo podnebnim spremembam, ker toplejše morje privablja vedno nove organizme, ampak če se pa zdaj osredotočimo na morsko cvetačo, ki je točno zdaj v slovenskem morju, pa dajmo pogledati, za kako vrsto meduze gre, ampak ker ne jaz, ne vidva, nismo morski strokovnjaki, ne, sem jaz poklical Andrejo Ramšak na morsko-biološko postajo Piran, torej za kako vrsto meduze gre.
4: Je vrsta, ki prebiva v Sredozemskem morju, najde se jo tudi v Atlantskem oceanu, vse tja do Kanarskih otokov. Se pravi, to je domorodna vrsta in se običajno pojavlja v toplem delu leta, se pravi čez poletje. Potem v konec avgusta, tam do sredine septembra nekako pa se razmnožuje in potem se njen razvoj konča in tudi izgine iz morja, tako da jo ne opazimo več. Vrsta je pa zelo zanimiva, najprej je zelo slikovita, poleg tega je pa to ena redkih vrst meduz, tudi globalno gledano, ki ima simbionte, se pravi ima dinoflagelatske alge, ki dajejo to značilno barvo in te alge ji tudi priskrbijo del hrane. Ne? Del hrane pa dobi s tem, da pleni zooplankton.
1: Zanimivo, kako se zmenja vse to živali, ne?
2: Ja, ne.
1: Ne morejo se pogovarjati, pa to, ampak ono, na neki točki se ena prisesa, na druga, ok, vreje, da bomo pač tak. Ok, gospa Ramšak, ali so škodljive morda te morske cvetače za ekosistem v slovenskem morju?
4: Bi rekla, da niso škodljive, ne, ker so naravni prebivalci, kar je mogoče lahko problematično oziroma kar je nekaj, kar odstopa, pa je to, da se pojavlja vedno pogosteje, se pravi, če pogledamo nazaj, nekaj desetletji nazaj je bila redko opažena vrsta, zadnjih 15 let pa je ta vrsta pogosteje opažena, v bistvu jo opazimo vsako leto. Ne bi rekla, da je ravno škodljiva za ekosistem v slovenskem morju ali pa recimo v Sredozemlju, kjer je njeno naravno okolje.
1: Ok, torej tukaj kar domača, ne?
2: Ja, je pa res, da smo lahko gledali zdaj prejšnji teden, pa tudi ta teden, ogromno slik slovenskega morja, kjer je teh meduz res ogromno, zato najpomembnejše vprašanje, ali so nevarne za kopalce?
4: V bistvu priporočam tako, ker sodi morska cvetača med ožigalkarje, ima nekaj strupov, ampak jih ima manj in zato tudi manj, mi tega v bistvu niti ne čutimo, ne, če se jo dotaknemo z rokami, ampak vseeno priporočam, da se ljudje pač ali pa otroci ne igrajo z njo in da si jo pač zgolj ogledajo, če srečajo v morju.
1: Ok.
2: Dobro.
1: Malo sem si odahnil, ker vedno čakam na take zdaj, veš, tako je ono, ne vem, tam pri Avstraliji, neka mala, ko je spoh ne vidiš, pa te ubije.
2: Ja.
1: Veš, tako da tu, ne, zdaj ravno šlatat, pa čohat, pa božat, ne bo pa nič to reče, se nas slučajno
2: tako
1: dotakne. Najlepša hvala, gospa Andreja Ramšak, to so torej morske cvetače, lahko jih vidite torej v Sredozemlju.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem radiju.

0: Tončak, kaj deva s totimi žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: 7 grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
7: Pomorski sejem.
8: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
10: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
9: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
10: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
9: Autoškafar.
11: A je pravi?
12: Seveda.
11: Wow, pa trdi.
12: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radio. Totem Radio. Oh, oui, oui, oui.
1: Peugeot 308. Voulez-vous? Ok, mislim, zdaj bi lahko 3 minute samo to poslušali. Ampak ne, ena druga zadeva, na spletu se je pojavil en nov trend, ki se imenuje francoska nedelja. Veste, kaj je to?
2: Ne, povej.
1: Poznata? Ne. Ok. Gre za koncept, ki v ospredje postavlja sprostitev in počitek na tak način, da vsakemu posamezniku paše, pač da dela to, kaj mu paše. Ne? Bistvo je torej, da si vikenda ali pa v tem primeru nedelje ne zapolniš do amena, ne? Da nimaš zjutraj tega, do povdne tistega, potem je kosilo tam, potem moraš iti na kavo tja, potem moraš leteti na izlet, pol imaš to, poleg se greš kopati začer, pa in si otrujen na koncu od vikenda. Ne? Ampak francoska nedelja je preprosta nedelja.
2: Yep.
1: Počitek, skrb zase in je to to. In ob prebiranju sem ugotovil, da so v bistvu vse moje nedelje doslej bile francoske nedelje.
2: Tudi naše, res, večinoma doma takšne, ja. Se držimo
1: ker
2: tega.
1: Ker si ne da planiram milijon stvari, ker je to edini dan v tednu, ko sem fraj, ker šest dni nisem fraj. Nedelja bo fraj in s težkim srcem pač moreš iti na kake družinske dolžnosti, ampak če že gre, no, no, dajte mi mir, jaz danes rabim, da je to moj
3: pošteno,
1: dan.
3: Pošteno, pravilno. Jaz, ko si zdaj to povedal, sem ugotovil, da francoske nedelje že dolgo nisem imel, zgledaj tu, če nekaj časa ne bom.
1: Ja, imaš vseeno še malo mlajšo dete,
3: tako,
1: kar ne rečem, tako da ja. Ampak tudi to je čar po svoje, ne?
3: Vse bo minilo.
1: Boš potem noc spravila.
3: Valjda.
1: Lako se boš nehal, ponedeljek zjutraj zbujati.
2: Lega, kako se reži, že zdaj se reži, 10 let prehitro.
1: Si že mane roke pa vse. Torej ti, Ana, pa tudi.
2: Mi se doma probamo držati tega načela, ja, da v nedeljo se dolgo spi, nekaj dobrega poje.
1: In se na kauču smrdi.
2: Ja, in tako. Nimam kaj dodati.
1: Rešeno, upam, da
2: če
1: boste...
2: Če le mož, ni pa vedno, seveda se imaš...
1: Ja, se zgodi, ampak če je že 3-krat na mesec francoska nedelja, pa potem enkrat nemška, recimo, gre skozi.
0: Toti radio. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: Totem tednu na Totem Radio.
1: Jaz osebno si ne znam predstavljati, kako je danes v tem času imeti neki svoj biznis. Ne? Recimo še posebej restauracijo, ki jih je milijon in ves čas tekmuješ, se boriš, da si iz konkurenca nekaj tu in lahko shajaš. Ne? Sploh zdaj, ko so družbena omrežja, pa vsi možni portali, pa tam te ocenijo, pa enemu nekaj ne paše, pa ti že napiše, ne vem kaj vse. In lahko hitro potoneš. Ne? In ravno zato ljudje pač morajo razmišljati izven nekih okvirov, tako v eni restauraciji v Hollywoodu vsaki prvi ponedeljek v mesecu ponujajo The Bear Beef Banquet, v grobem prevedeno kot gola goveja pojedina.
2: Zakaj je ta goveja v mesecu?
1: Ja, če je beef, ker je steakhouse, pa imajo pač. Stopnica oziroma ena ta pojedina stane $150 za ženske, $250 za moške.
3: Ok, zakaj?
1: Ja, da ne bi, ne, samski hodli samo gledat, no, verjetno. Ali pa $300 za par, ne, stane ta pojedina in vključuje, pazi, ta večhodni meni, svileni kopalni plašč, prtiček za na noge in pa posebno usnjeno tako blazinico za podrit.
3: Osnjeno.
2: Bak.
3: Da zašvicaš.
2: Pa da jegere, pa kam razvijaš to temo?
1: Mislim, razmišljal, mislim, poskušal sem se vživeti nekako v to, kak bi to bilo, ne samo da mislim, da greš v restauracijo in si pol tam nagi, to je že prvo, pol pa še ješ nagi.
2: Samoš prtiček, ne?
3: Yeah.
1: Ja, kaj ti zdaj?
3: Ja, pa če kaki vroči kostejka pade mimo prtička.
1: Ali pa kaka župa, ne? Če imajo kako predjet.
3: Ja, seveda.
1: No, ampak sem razmišljal, da mogoče moram probati doma pač, ne? Če je kaj na tem.
3: A boš probal?
1: Ja, ne vem.
3: Ja, ne, zdaj ne vem. A boš probal?
1: Boš ti probal?
3: Ne, jaz.
2: Te pa no, ko bo ta probala, ne?
1: Ti že delaš, to ne?
2: Ko bo ta probala, pol si z en drugemu dokaz pokažita, ne?
1: Ne, zanima me, če je kdo slučajno nagi je doma, lahko pošle SMS, ja. 5-1-220-220, mogoče je ful, ne vem, osvobojajoče.
2: Tekstovni
1: joče.
2: SMS.
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja, ne, ni treba
2: da
3: slike.
2: Da ne bo kdo dokaz, ne. V obliki
1: ja
2: fotografije.
1: Jaz sem rekel pošilja. MMS, ali sem rekel SMS?
2: Glej, samo da razjasni.
1: No, pošljite, če nagi jeste doma slučajno ali pa v javnosti, tudi lahko zaradi mene, pač povejte, kakšna je vaša izkušnja s tem. Nič pita ena, 220.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem radiju.

0: Ce fraz?
1: Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peče.
5: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
4: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se reko ohladiš?
5: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
4: Veš ka, te pa iden je skar direkt v Lotmerk po renoja.
6: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale renujeve modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
7: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
8: Ob ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
7: Terme Lendava. Za popolno poletje.
8: Več na terme-lendava.si.
9: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
10: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
11: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
12: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
14: Radijska mreža Toti Radio.

tira. In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: V totem tednu na Totem Radio.
1: Dajmo se zdaj posvetiti zadevi, ki je včeraj, kak naj rečem, izvala eni izziv za jegra, ne?
2: Ja.
1: Torej, govorili smo včeraj o tem, da ena restauracija ponuja tudi, da lahko greš jest nagi. In pa smo se malo menili, ne?
2: Pa no, ampak ta pa restauracija tisto? Ni v Sloveniji.
1: Ne, toliko, pardon, ja.
2: Iskali, ja.
1: V ZDA. Ja. Mogoče je v Sloveniji tudi, ne vem.
2: Mogoče,
1: ne poznam. Ja. In mene je seveda zanimalo, kak te je to, ne? Da nagi ješ. Jeger se je takoj javil brez
3: Prasa
1: problema.
3: Je zanimalo, Jeger pa je rekel, da bo probal.
2: Ja, ja.
3: Tako še najboljše.
1: In preden gremo na to, kak se je skupaj bilo, naj samo opišem fotografijo, ki sem jo prejel včeraj. Na fotografiji je Jeger, tako od zgoraj dol se je fotografiral. Vidim njegov super nasmešek in tudi golo telo. Miza zakriva premoženje, oziroma ta drobiš.
2: Ja, najboljše.
1: Bedro vidim še, pa na mizi hamburger pa pomfri.
2: Ja.
1: No, zdaj pa povej.
2: Najprej lahko bi rekel, da dokaz hranimo v uredništvu, ne bi rabo pisovat, kaj se
1: ne, da
2: poslal.
1: Ljudje vejo zdaj,
2: no, ni neke
1: da si lahko bolniško vzamejo. Ja?
2: Drugače pa, zdaj, če tega pač ne delaš, ne, je, na začetku je kar čudno. No?
1: Ja.
2: Jaz sem tukaj se slači, ok, jaz grem jaz sem slekel. Mislim, že to je čudno, ne? In pol pač stojiš tam sredi kuhne nagi,
1: ja.
2: Se posedeš.
3: Z Big Maca odvijal.
2: Ja.
3: Mislim, jaz ne vem, če sem kdaj slišala, za kako bolj ogabno stvar, ko je to, ne?
2: Je kaj? Mislim, ni ogabno. Pač
1: čakaj,
2: sedeš,
1: da povedo. Konce.
2: Sede se potem na stol. Ja. Je malo čudno, ne? Ker pač nisi navajen tega občutka, ne? Da,
1: okay.
2: Da se goli sediš na to stolu. In potem pač sedeš, vzameš hrano in ješ. In pol po določenem času pač...
1: Pobazatiš.
2: Postane normalno, ja.
1: Okay.
2: To pač ni
3: onda
2: več...
3: Onda mu je bolj... postalo normalno, če si je naročil pol McDonald'sa.
1: Ja,
2: pač sediš tam in ješ in je to to.
1: Pazi, da ne boš na kakem družinskem kosilo se spozabil.
2: Ne,
1: pa,
2: ne bi jaz tega... restauracije absolutno ne bi tega delal. Ne bi šel v eno restauracijo pa nagi jedo. Tudi doma verjetno tega ne bom več prakticiral, pač človek za izziv probal. Ni pol nič posebnega, da bi rekel, oh, zdaj pa zaradi tega je imela hrana
1: povezen.
2: Čisto drugačen okus. In,
1: okay.
2: Ne, pač vse se davadiš po določenem času, ne vem, 2-3 minute, pa te pač normalno poješ in se obličeš in greš dalje.
1: Hvala lepa, Jeger, torej ne bom tega probaval, vidim, da ni nič posebnega.
2: Ni nič posebnega.
3: Dobro, pa da imamo Jeger, da on se proba.
1: Eno vprašanje, si skuro stol potem?
2: Ne, zakaj?
1: Ja, te pa ga daj danes, če na kaj izvrži. Ja, če si sedel gor, sto ti znal goritjo.
2: Ja, in jaz imam čisto rit, ne vem, kako imaš ti.
3: Se njemu, koliko se sekiraš.
1: Ja, no, pač da ne bo še kdo drug naletel.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si oh, yeah.
2: Toti Maxi.
3: Relax, ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
4: Hej, kam hitiš?
5: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
4: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
6: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
7: Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
9: Ja, ja, ja, ja.
10: Ne, ne, ne, ne.
11: Dve.
12: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
13: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
12: Karte Eventim.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
16: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
15: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
17: Tvoje mesto

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: In čas je za petkovo zabavno dejstvo.
2: Dobro,
1: da pripravljena. Ok, George Iser je leta 1904 tekmoval na olimpijskih igrah in osvojil 3 zlate medalje, 2 srebrni in 1 bronasto, kar je že samo po sebi vrhunsko, ker mnogi pridejo nazaj z olimpijskih brez vsega.
2: Ja.
1: In dejstvo, da je vse te medalje dobil v enem dnevu, naredi ta dosežek še bolj neverjeten, ampak to še ni vse. George je vse te medalje dobil z leseno nogo. Ha. Ko je bil... Kaj?
3: Ne, nič ne.
1: Ni bil pirat, ne.
3: Ne, ne to.
1: Kaj pa?
3: Kjeri disciplini?
1: Ne vem zdaj na pamet, ampak neki...
3: No, laufal ni, ne.
1: Je, tudi skakal, je, če je s konja, pa vse sem gledal včeraj. Je bilo dosti, ko je z rokami mogel delati, ampak eno je bilo tudi, ko je skočil čez konja prek brez odrivne deske. Tako da ne vem, kak je to zgledalo. A skratka, George, ko je bil mlad, mu je nogo odrezal vlak in je imel potem leseno protezo, potem pa je šel na olimpijske in pobral 6 medalj.
2: Bra.
1: Bravo.
3: Pa to pa je za klobuk dol, res.
2: Ja. Ja, res je.
1: Kaj pa je tvoj izgovor, Jäger?
2: Vse.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem radiju.

0: još nehala cmokat.
1: Jučer snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja samo plitko.
2: To ti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
6: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
6: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Razmišljal sem, dolgo je že, odkar sta nazadnje skupaj delala.
2: Ja, ne se, kar nekaj časa. Ja.
1: Tak da, kaj če bi malo pogledala v portale?
2: Portale?
1: Ja.
2: Ja, dobro, dajmo pogledati.
1: Torej, ti v ženske,
2: tako?
1: Ti pa v moške.
2: Tako.
1: Kdo začne?
2: Ana.
3: Dobro.
1: Ana, izvoli.
3: Našla sem eno raziskavo in bomo danes naredili en test in sicer se mogoče sliši preveč enostavno, ampak vedno več raziskav kaže, da je sposobnost stati na eni nogi presenetljivo dober pokazatelj telesnega zdravja in tudi staranja. In raziskovalci na neki kliniki so ugotovili, da je sposobnost ohranjanja ravnotežja na eni nogi z leti vedno manjša, torej upada in sicer hitreje kot moč stiska dlani ali celo hoja.
1: Res?
3: In zdaj bomo vstali.
1: Ok, čaki.
3: No, že kak si se vstal, mi je jasno, da ne bi šlo. Evo, čaki, vsaj 10 sekund je
1: vsaj
3: treba.
1: Sekund.
3: Ja, vsaj 10 sekund, da bo ta na ravni 50-letnika.
1: Ne glede na kjeri, vseeno, kjera noga.
3: Ja, vseeno, kjera noga. Okay. Pazi, 3, 4, zdaj. 1, 2, 3, 4, kaj je gre? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeger, tebe tako piga.
2: Vse najboljše za Abrahama vrede.
3: Tebe tak piga.
1: Jaz bi lahko celo jutro tak bil.
2: Normalno stojim.
3: Ja. No, tak da to je odlična vaja za ohranjanje ravnotežja, ki je tudi priporočljivo, da jo delate doma. Čeprav se zdi mogoče bedno, ali pa lahko komu, lahko pa prinese dobre učinke na stara leta.
1: Okay.
2: Tako dolgo moram stati na eni nogi, da prijem na raven 30-letnika, tako sem.
3: Ne boš prišel, lahko pa probaš.
2: A buhu.
1: Minuto na vsaki nogi, ne? Med tem, ko si ne
3: umivaš
1: zobe, recimo.
2: Ok. Redo je.
1: Hvala, Ana. Kaj pa, Jeger?
2: A ste že slišala za izraz nona maxing?
3: Ne.
1: Nona maxing?
2: Ja.
1: Kaj je to, babica nekaj?
2: Tako. TikTok je to obsedel nek trend, zaradi katerega se vsi želijo živeti kot italijanske babice. Torej, to pomeni, da umiriš svoj tempo življenja in da živiš po načelu italijanskih babic, torej, da si pripravljaš hrano iz svežih sestavin, da imaš dolga kosila ali večerje z družino in prijatelji, vsakodnevni sprehodi na mesto intenzivnih vadb, vrtnarjenje, peka ali pa druga ročna opravila, manj časa pred telefonom, popodanski počitek, pa pač tako sem rekel, počasnejši življenjski tempo in manj stresa.
3: To sem jaz.
2: Temo se reči nona Mexico.
3: Ja, prav italijanski no. Babici s vas prosim.
1: Tako, pa se Jeger ni daleč stran. Toti radio.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radio.

Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava, za poletje čisto brez skrbi.

0: pa je vroča, sed ni druga koza na dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno, jaz tu igrem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal
0: je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Toti Maxi.
6: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: V Lendavi se pripravlja na največji kulinarični praznik Bograč Fest 2026.
8: V soboto, 22. augusta, vabljeni v staro mestno jedro Lendave od 9. ure naprej. Čaka vas cel dan zabave za vso družino. Kulinarika, sladka ulica, otroška animacija, vožnja z vlakcem po mestu in izlet z avtobusom do razglednega stolpa Vinarium.
7: Doživite dvige s toplozračnimi baloni, spektakularni dron show in tekmovanje kuharskih ekip za mojstra Bograča. Pred mestno hišo bo svoje mojstrstvo pokazala tudi master šefinja Miša Koplova.
8: In ob 21. uri veliki koncert Dražena Zečiča, več na lendava.si.
7: Bograč Fest 2026. Pridite lačni, odidite navdušeni.
9: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
8: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Radijska mreža Tutti Radio.

0: V totem tednu na Totem Radiu.
1: Danes zavajo tako imenovan kviz priredb, ampak ne takih glasbenih priredb, kot jih imata morda zdaj v mislih.
2: Dobro.
1: Ne, našel sem en YouTube kanal, kjer človek znane pesmi prireja v srednjeveške, staro angleščino ali pa jih celo prevaja v latinščino. Tako da imam tri znane skladbe, ki so precej spremenjene, slišala boste refren, in kateri prvi pravilno ugotovi vsaj naslov pesmi je dovolj. Okay.
3: Tako da melodija pa je ista.
1: Ja, se boš čula. Dobi točko, vse jasno?
3: Ja, se moram stati, ker sem živčna.
1: Da, pripravljena zdaj?
2: Daj.
1: Ok. Prva pesem. Katera pesem je to?

0: Zakaj uživaš?
1: Smells like teen spirit.
2: Ja, Nirvana.
0: Kako smo.
1: In še zadnja, katera pesem je to?

0: stopaniti približno.
1: Zakaj jaz, pa, to, res?
0: Tega to pa sem prvi,
2: da zakaj jaz novega naslova?
1: Okay, prvi je bil Teenage Dirtbag, drugi je bil Smells Like Teen Spirit, zadnji pa boste ga zdaj takoj prepoznala. Ali še ne?
2: Ja,
1: Linkin Park.
0: Ajo,
1: in the End. Njegova najbolj znana vseh časov.
0: Te pa bi Sebastiana mi dal v angliščini, pa bi vedla.
3: Toti radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: V totem tednu na Totem radiju.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomorski sejem.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
6: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
5: Autoškafar.
7: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radio. Totem Radio.
1: In veste, kaj to pomeni, ne?
2: Seveda vem, a še predobro. Jeger tudi ve zelo dobro, kaj to pomeni.
3: Seveda vem.
1: Skoraj nemogoče vprašanje za vaju. In to je seveda vprašanje, ko je vprašanje bolj spektakularno od odgovora, ne?
2: Ali pač.
1: Tako. Ok, sta pripravljena?
2: Daj. Vedno.
1: Jeger, ne glej, mi sem tu, moram zakrivati, stari.
3: Oprosti, tak na malo
2: čakaj,
3: piše.
2: Okay, ne vidiš. Čakaj, po vseh teh letih. Ti vidiš na ekran?
3: Sem pridi. Pridi sem.
2: Ne, zdaj bom to preverila, pika stop.
3: Pridi sem, prosim. Zdaj pa pogled, ja, ali lahko kaj prebereš.
2: Pa dobro, sem tak slepa in slabo vidno.
1: Ok.
2: Ja, tak no, ne vidim.
3: Ja, isto tudi jaz, ne.
1: Sta zdaj pripravljena, vidva?
3: Ja.
1: Ok. Statistika pravi, da 54% vseh Evropejk in Evropejcev ob vklopljeni televiziji redno počne to.
2: Je.
1: Kaj je to?
3: Je.
1: Oba sta prvo trvo.
3: Ja, ja.
2: Res?
1: Ja.
2: To to? Bravo, mislim, veš, kaj malo pa sem. Zdaj na oba ponosna.
3: Ja, jaz tudi.
1: Čekaj, še Tina se pripela.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Očitno je, da Jeger vidi na ekranu.
3: Ne.
2: Jaz pa sem pametna si hta dodati, ne?
4: Ne, tebi se pač štralo.
2: Ne. Ne.
1: Ja, nič. Čestitke obema.
3: Hvala.
1: Pokvarila sta mi, skoraj nam goče vprašanje.
3: Epa.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem Radiu.

0: Espresso macchiato.
1: Toti Maxi.
2: Pri Autoškafar Murska sobota in Lendava. Izkoristite od prodajo modela Clio 5.
3: In nakup novega vozila Clio 6.
2: Od prodaja modela Captur TCE 90. In menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih. Še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiju.
1: To, Tine! Križarić, Tine!
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Po dolgem času se vrnil in prideš točno v to.
3: Niti ni tako dolgo, ne?
5: 14 dni, ne?
1: Ja.
3: Ja, no, pa prejšen teden sem...
1: Kaj?
5: Ja, si en dan je bil tukaj, ja.
3: Ne, tu vse sem vsak dan snemal, da sem vun vlekel toda dva konja zjutraj, veš, da je bilo vsaj nekaj, ne, da bo slušati.
1: Ja, ja, točno.
5: Ja, dobro.
1: Čeprav si zaspal en dan.
3: Ja, priznam. To je bila zanimiva.
1: Da si zaspal. Ok, kaj prinašaš, zdaj, ko si sveš spočit?
3: Predvsem spočit, ja. To se mi dopade, 67-letna Miriam iz Kolumbije se odločila, da bo svoj, recimo temu, hobi vnovčila. In sicer ona je pred kar nekaj leti je pač brezposelna je bila, dala si je stol pred bajto, pa je začela si zapisovati, kdo kam gre, kdo kdaj kam gre, ker je poštar je bolj dolgo, pri kom se zadržal, skratka take stvari. In je začela prodajati govorice.
1: Res.
3: Ja, sebe opisuje kot professional gossiper, torej profesionalna
2: upravljavka.
3: In ona še zdaj to lepo dela, vse ima zapisano, ona prodaja pa tudi molk. Veš, da jim pride, če je še jasno šel, oni, ja, glej, ima ceno posebej za to.
2: Aha.
3: Za molk ali pa za...
2: Ja.
3: In ne bote verjeli, do zdaj si je dve hiši kupila. Te veš, kaj vse ve, ne?
2: Te veš, koliko bi eni lahko pri nas zaslužili, pa ne, ne?
1: Ker zanimivo. Si rekel Kolumbija?
3: Kolumbija.
1: V Kolumbiji so ljudi za majno bili že zagotovo, jaz ne vem kak, še ne ni noben.
2: Pa dobro, prosim.
1: Ja, no, pravim samo.
3: Ja,
1: veš, kakve informacije ima, ne, take, ki...
2: Joj.
3: Mogoče zdaj ne živi sredi kartelnega območja, ne, pa mogoče je malo lažje, ker ima pa same neke...
1: Ja, samo en je potrebno, da prije slučajno, ne, v sosesko.
3: Ali pa je...
1: Ali pa malo ona.
3: Kapo, di tuti kapi. Lepo jih ona tamani, pa zbog ne vemo. Ne.
1: Ja, bravo, Mirjam in hvala Tine.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem.

0: Snehala, cmoka.
1: Jučer lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: To ti je reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Plani za vikend? Nekje med.
6: Gremo tja. Olej, kravice.
5: In.
6: Lačna.
5: Nekje med. A smo že tam. In.
6: Kaj pa, če zavijem tukaj?
7: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
8: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: A imate še vedno stara okna?
10: Karba MGE. Aluminijasta in plastična okna ter vrata.
9: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
10: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
9: Karba MGE.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri.

0: City Maxi.
1: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
2: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do trije otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
1: Terme Lendava. Za popolno poletje.
2: Več na terme-lendava.si.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
4: Preizkusite ga in zapelite novi Twingo e-tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
5: A je pravi?
6: Seveda.
5: Wow, pa trdi.
6: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Ja.
11: Ne.
10: Dve.
12: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Τούτη Μάξη.
1: Jo, kako je vroče, v mojem stanu na avtu je kako v peči.
2: No, te pa je že skrajni čas, da greš pesec se ljutomer.
1: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se lepo uklodiš?
2: To še ne, imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
1: Veš ka, te pa idenje skor direkt v Lotmer po renoja.
3: Pesec se ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
4: Hej, kam hitiš?
5: Le kam, v Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
4: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
6: Denar ni problem.
7: Ka pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

Toti Maxi. Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto. Radijska mreža Toti Radio.

0: Oti Maxi.
1: Odločil sem se, kupim Kijo.
2: Super, katero?
1: No, tu pa imamo problem.
3: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v avtocentr Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev. V avtocentru Lepoša v Nemčovcih.
4: Ford Explorer. Električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Auto Rajh v Mursko Soboto.
0: Radijska mreža Toti Radio.